0: The Top List. Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV.
1: Sé que mi cariño ya es verdadero.